Chiatala o papa. Eke azulava. Chiatala o nene. Jangubulava. Ala kuchakara rata onda kuzi. Dala kele kele tu icharika uza ora kele kele tu ichuwa mpuzara. Iyo nana uteo kutenu niala. Nambela pingi sasewe. Iyo nana uteo kutenu niala. Nambela pingi trangu we. Ambela matita, matita, matita. Nulu chane kawaya.